اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك يا تنبع انا حبي واحبك وعدو مكتوب يا احبك يا تنبع انا حبي وحبك مش ممكن.